0: Pea ko au foki kāinga ne kalau whaalea ki a koutou, o hange ki te kau whakalau maalie, kai hange pe ki te kakai ne e whakakakano. Io, o hange ko he kau wareware I a kalaisi. Ko te hua kau ia ne au whawhanga aki I a koutou, ne kala ko te mea kai mālohi. He kua he iki ai ke koutou makalohi. Io, nā mo te taimi nei, oku he iki ai ke koutou makalohi. He oku koutou kei whakakakano. He oku ia koutou ia te mehekā, mo te whetu usi, mo te mā wahe wahe. Oku kala ko a koutou kei whakakakano, pea laka whakai tangata pē. He kā lau he koutou taha, oku apaula I a au. Kai pehe he taha kehe, oku a apolosi I a au. Ukala ko a ko te koutou whakai tangata pē. Pea ko te a ai I a apolosi, pea ko te a ai I a apaula. Ko te ongo se vāniti pē, aia ne e fōwai te koutou tui. O whakatatau ki te mea, wa au mai e te ariki ki a māua takitaha. Ne a aku te tō, ne a apolosi I a te whakaviviku. Kae ate atua ai pē I a te whakatupu. Ko ia, talai ai ko he mea ia, ia ia oku whai te tō. Pe ko ia oku whai te whakavivi kū. Kā, ko ia pe oku whakatupu, aia ko te atua. Pea ko eni, ko te tō, mo te whakavivi kū, oku nā whahinga. Kā e mau takitaha, tana totongi o whakatatau ki tana ngā ue a ana. He ko te ongo kau ngā ngā ue I a māua ki te atua. Ko koutou ko te ngowe anga a te atua. Ko tono whare o kulanga. Ko au I tak whai aki te keresi a te atua ne fuaki mai ki a au. Ne au ai ia te makatuunga o tāu mo he tufunga poto kā ko te langa ke o ku whai ia he taha ke he. Kā ke taktaha tokanga ki te anga o tana langa. He kala lava he taha ke ai mo he makatuunga ke he. Kā ko ia pe wa ai aia ko sisu kais. Mālo tō kita.
1: Mālo pe o kanga he e. Ngā he fō I wese taha taha koe ni ki mua. Huma ki tōnu mai a hon. Hei lo koto ki tōi langa koha me a kehe. Ka koe e hawhaka lau. Klea ho tau mutu koe ki tau tōi langa me a kehe. Ka koe hae o whaihe nai me a kehe. Ka koe te hoka te wese taha wā ka inga mui mui ki he tōi tapu. Ai rakolinto vahe tōlu. Pea koe taha wā e. Pea ka whai he taha tana langa I te makatounga ko ia. Makamatunga kehe, o langa koula, siriva, makamahu inga, akau, musie, pe lai akau, pe ako, pe poto, pe matai tohi, lahe ngai mea aia, pe tu maarie. E whai whai pe ae a ki te ngāu e te tangata takitaha. He e whakahaia I te aholahi, o te uhi ko tana hoko mai, mo te afi. Pe e sivi I e te afi ko ia, a te ngā au e te tangata taktaha. Pē kua whewe aki. Aia kusiwi aki ai awhi, he? Aia ka pai osi osi mea kouhu. Pai ai la ngā e makatu unga. Pai hunga ai awhi. O kui kai ke toi toi ha me ai, o kui keina katoa, o kui kia hano ao ka ona, mōre katoa, he? Vesta wha, ka pau e tu u te ngā wha o he taha I te langa whare. E mau totongi ia. Tahani ma, Ka pau e vea lau au pa tana ngā wha. E more tā nā to tongi. Ka e whakahao fi ia. Ka hange he hao me te a fi. Vesta hao no. O kala a kotou ilo iko a ko te tempare o te atua i a kotou. E pange ko te whehu i mai ia. He koe tau tōka tatorea o mahino iai o koe koha tempare ki tatorea o tua. Ka pau nei humaki hanga tonu mai pe. Ka kone te mai. O ku kala kotou ilo i koa, kone hupe koa, o ku mahino maire vai, o ku futlahi e ta e mahino, o e ta e ilo, pe a fai, i kai ki aha mama, kene tataki ki tau tolu, eh? O ku kala kotou ilo i koa, kone tempare o te atua i a kotou, pe o ku fare i a kotou e te lau marie o te atua, wasi? A pau e tala mai e mea ko ia. Pe o ku tatonu ke, fai ai e mea kotoa pe e tau mo ui. Tā koe koe rea pē. Pēstā whītū. Kā maumaui he taha te tempare o te atua. E maumaui e te atua i e te tōtaha koi ia. He ko te tempare o te atua. Oku, topu, tapu. Mō tōlo mō mai me he whanua o kui ko niua topu tapu. E toki whanua maumau me e iako tōu. Masi, whanua pē e taha o tau whanua o kui. Ko niua, pe te aiga e top tapu. Pe ka pau teu hau me niua top tapu. Teu a au pito ko hunu ki mahe a honi. O top tapu a e tempare. Ai au toton ke tau fia kotoa. Tātou kotoa e niua fo ou. Ka inga kātoa tātou ki niua top tapu. Ko na fo a ngai e tu i o tonga. Ko hinga na e top tapu ai. Pano ke whakaarea. Pea ko kotou ia te tempare ko ia. Sanea, o sa ni pe ia. O wa toi maia kotou ko ko mai me niwa top tapu, eh? Ko mo vesi e nuk tukat. Ko rinto, vai to, vesta tafitu. Vesta valu. Ke au wai kaka i he taha e ia. Pe ose foi se te sia. Ke au wai kaka i ha taha e ia. Ano ai whakatonga ke au wai na kaka i ha taha e ia. Ka pau o ku iai he taha i a koto o ku ina lau ko te poto ia i maman ke hoko mua ia ko te vare ena rei ko e tau fu teke haina e te kosi e lau ko toa peto poto ai ka koinu tala mai lau mo ki tato ko te vare ka e toki poto Fua vare ka toki poto. Whakata pehe ka inga niwa rea ko ia. Ka te uhoko atu ko wika osia e waheni ka tau toki tala noa. He ko te poto te mama koe ni. Ko te koto vare ia ki te atua. Pita maheni i. Ai ahu. Ai fu mea ko toko ni. E teknolosia mo mea ko ia ko e poto. O te ke lawe mea ko ia ko e poto. Ka ke te haka ki ke rige loloto ka ke si o ke. Ko e. Ka mea kon kotohi, he kuatohi. O ku maui eia te kau poto i te fia poto a nātou. Vesu anoa. Pea ko te poutohi, poto tohi e taha au pehe. Pano ke lau atohi koni. O ku a fio ifo i te ariki, ki te u fifiri te kau poto. Ko te koto lau noa ia. Hape ku lau noa e fifiri e kau poto. Te koe ke kau e lau mare o tu ano hulu e lau mea kou fifiri ki ai. Pesu a taha. Ko ia, ke au ai viki viki, he taha i te tangata. He oku a koutou ia te mea koutou ape. Uo wa, ko Paula, pe ko Apolosi, pe ko Kifas, pe ko te mamani, pe ko te mauri, pe ko te mate. Peko te umea iheni, peko te umea ka hoko mai iyo, oku a kotou ia te mea kotoa pe. Mesu a tolu, peko kotou, oku a kalaisi, peko kalaisi, oku a te atua. Kainga, kone tu ue. Mea kotoa pe ya mamani, ko mea tau tolu. Ka koki tau tolu, oku a kalaisi. Aika fukonga koku, oku peko vai vai, koko lavai, e vahe koe ni kainga. Ko tohi whakoe ni hangi peka huluhulu na mautu kwa tu. Na hangai Paula tohi, ai tohi Korinto, ko uhi ko kakai kono ngāu he lotu. rotonga mau ai tala na nga ue mo lau mari e pa mo o tua ke riri wa ka mamani na e hoko fetu o silahi ya iho na va na fe lau lau hiki na tolo ai ni pe koni o ta o fai he tai mini ai ko to o nga e ka kai ka ko tangata e un tala mai ahon ka pau ke ka wai ka folo a ho kai me avai vai ai ka kai be avai vai e ni na le hi fa ka ka E loi tau tau tā lako koe mea ke whai. Koe tō ngai whai he kau whai a koe ke whangi tamai te ke tau nima. Te hanga whaka hino hino ki nao tōl. Mai whai e koe tō pē kau whai a koe. Mala e wako tōko mo a. Mo tau tōl pe koe ni ku tau lalahi koe ni. Na e whaka hino hino I ma upe ki tau tōl e he tau mātua. Koe uhi na tau kei fui iki. E loi tau wako no lalahi koe ni. Tau pēko au e tau ua ni ma ngofulu o na ngofulu fitu ngofulu. O kei whakahino hino I pē e toko lahi. Pe te tau eki he ahoni pe kāmeu whakahino hino e ki tau tolo. O kei e kai mea o kei whakahino hino e ki tau tolo. Tak mahino mai, o te kei ki te lava ki tau hangatonu ki o tu wāke ni whakamāma ki tau, ki te tangata lahi. Pe o mō fisi, kule mō fisi kon kou tau whakakata kua te. Tuku tau mō fisi, he? Tuku tau, ka whakailo mai e whakakita mai ki iki. E ka kai o kai mea vai vai. Taka pau o kei pehe pehe o tau kau ngā, ngāue. I he feitu o tau ngāue ai, ta koe kaureka katoa ki tau tolu. Koe te kaureka, o koe ko whaia ke tau. O whaia ke koloa, o ku lava he loto o tari. Ui fuka te mofisi koe ke te tari e mea kong tala atu. Pe o ku te pekita, o ku te poto a ke pekita. Koe fia poto, ai ni kong lau pekia e tohi, koe kua ku lau au kainga. Ta ko umarei a pito he malai o ko ui ai. O ku whikau e kau whaia koke na hoanga lau e tohi koe ni. Koe uhi ke fua a koe lota kau whai a koe, ura ki matu o tua ia nato. Eo, amana ki maa paula ia, ke kai ngā ko folo e nau ngā ue, tohi ngā ue ma ka apostolo, ha umai ki loma, aku ke kai mea vai vai pe ka kai. Ai a ngā ku pai ka osi a me futa ua ngā ue lotu, koe lotu I pe, koe whakamana tu eni, oe ka kai ke vai vai pe, te kai ke, osi tau tangata mo tau tangata, te kai ke tau lama, ke tau ngaki ngungu ha mea, he? Pea, koe kua kau, kakataki kai ngā, koe kua fie lahi ia. Ko paula te re ni rai ngā ue me fuka kai loto whewhe ka ngea maharu ia tātou. Tala mai ia. E whakakuha tau whenga ke tau ki makalohi. Koe whee vahe vahe aki en koe e whaka vaha vaha. Tala mai he kau tam koe kai, koe whee kau kore toki hiki atu, koe whee kau ia ako ko sa ia wai. Koe tangi hu mai koe ke saia wai ko koe ke pehe mo pe. Ko hai o Apolosi, ko hai o Paula. So ke hanga Paula tohi e mea koe ia. Koe nuk tau kei. O ku tau kei. Wa lau tu uni. Koe tau saia he parese ni koe ne toki osi. Koe tau saia he mea koe ne toki hu mai. Koe tau saia he pure tama koe ne toki osi. Koe tama koe nko upure ka koe tama e tahau saia. E whakaku e tau ilo. O ku tau kai mea vai vai. Te kai ke tau makalohe. Pagato hina rei pe a kapa o kua hatai mi pe fere o te tamakato e tau mita tole nima. Ka kumari a pito ai anga me a koe ngā ue. Pea moe ngahi loto o kwhake ngā ue. Pea moe firi firi ai loto. Ka kwae koe tau tokoan toki firi firi. Koe tau tokoan ke ke iiki. Ang whawhakata ke kope he. Ta kono te ke tupo pe spesio si su ka ke lau lau no. Ta ia koe pepe, kei fu pepe. Kei kai mea vai vai. Taka whaiha ki rea au ki mālohi. Kei ke tāri hei kai ngā kohi. Fuwhiwhi kai ka nao tōl. Taka pate tau lota pe ke tau lopu pehe tōnga ko ia. Te wakamakai na koe kakai kehe o koe ke iai. Ka tonu ke unu kakai ke mō ki klamulamu ha mea koe ki whiwhi ka. Whakea kina rei pia. Ka pāo ku. Ka kose peo mhalo ku. Taibi puti e niwe he kau kau he re tio saipe. Tānoa mai. Kata tuk whakao se polo kalata. Mālo.
0: Maloto kita. Ko tuiku ke kawa I kore ua ki pāti e kongana e lau. Pea kakato ia. Te uki lawe at pea uia ke konga si. O e vēs taha wā ki he ngahi mea kou tutu he afi. Hange ko e siriva, koula, pe ko e makamahu inga. O ku, ko e ulu fōke potu tohi ko e ka ngā ngā aue mae, mā te atua. Pea koe hua kau, moe vai vai, moe tūnga koe ako ke lawe I e koe tuketā. Pakou tokanga atu ki konga koe nuki ai e siriva pe a moe koula. Koe mea ia kapau o ku tutu he a fi. Ku lawe ki ai veswa o si pe o e potohi. E tutu pe ia ka e toe. E iai pe hono hono lele ona e mea koe tutu koe ia he kaike o si ia. Ai unu whakaha iai ai ai ngā ue koe maate atua a hakakai o ku whakalau maarie. A hui kai kei kai huakau, pe inu huakau. Hange koe lawe nga tau whanongi ai. Pea ka paulewa o ku hange hono tutu koe akau, musie, pea mwe lau i akau o ku osi osia. Whakatatau ia, ki hange koe lawe nga kwhai ke huakau. Ke inu huakau. He hui kai makatu unga ia he lau maarie. O kei nofu pe ia i he kakano. Maarie au piti ia. Kwa
1: mea pe ia i hina rei.
0: Konga koe ia.
1: Koe lau maarie ia. Rahimia kou tae hā. Tā tau e pepe koe siriva pe koe koula. Ka ku hā mai fauke me ia koe ia. Koe mea. Kou tala mai pepe swa asi. Mea ia mou tōlu. Ka ku atau tōlu ia. Fata mai mea koe ia ai otua. Ka koe langa. Ai mea kou te ngā ue. Ka koe ke tanu maki ai ai mo ui. Fai a kia mea kukai ke tae. O kai ke hā ka inga. Ai koe hā mea koe ia. Koe o whaia, kong hei mea koe ke haia. O ta mai pewe sa o fulu, sa koe mea, tokanga ke o mea ko ulanga ka inga. O ae whaia ke kai, pia moe he, moe ai kai, moe whakatutu pe, si e ka mea fua ka venga mo ni e. O ku eke e loto whai ake fua ka venga. Ta ka pao koe loto ko ia, koe whakavahavaha ako ai ke, o te pehe maha taha ko hai kita. Pia tuku pia moe whakapiko. Ko hinga he vela ko toa pehange ko lau hina rei. Ko hinga e au hape me a koia. Ko e kainga ku oktawako i he ahoni ke tau hiki o faye me a koini. Ko e toi ako pepa asta tuk pe. Ko tau wako o sanga fere a koia. Te kai ki a koi ki tau tori he nai me a koini. Ko maari au pite tala mai ke tau tokanga ke anga ko koi o ete langa. Pa koi whaniwa pe. Ka ke takitaha tokanga. Ki te anga o tana langa. Kamata ake hono langa, ai vai vai o kute iai, ake e koloa kou tu umalohi. Koe kātaki ia, te kātaki i pekita e, ki i reka o tau whā, pate te kātaki e toko taha o tau tolu noa, pate te kātaki i taha o tau walfitu. So he, koe kātaki au pehe, ka oti hanga pao kātaki i, ai e tau walfitu, pe ka rea maha taha o si ia koe, foi taha fola rewa koe ia, Koe mea kou se koe ke mahu inga. Koe ako koe ni, pa moe rea koe ni. Rea mare toko taha. Koe osi ya ia. Pa koe ko fie fie lahi, ke a koe ki tatolo haka kai. Koe ke tonu pe mea kuna urea mea ki. Nena osi ya ki na tolo. Nena osi lamu e na toi mea koe ni. Osi ave na tolea tukpilisone pa teo ki. Te kai tukpilisone ta atou ia. Ta koe ngahi mea lahi o tau ta anoa ki ai. Koe talanoa pe he tau ilo whakapepa. Ilo e tau ta anoa ki hau si ya. Pia e fukakai te eke naurea mai na tohere iti ho. Ka koe na wawusi ya, te tau whakapalahi, he ko nau osi iai ki nau tolu. Pia makalohi e nau mo ui, te koe ke nau ke kai hua kau, ke mofisi vave, ta e toka e ke rea atua taha ke nau tolu ku iki hifo. Paka paue pehe, ke ulunga ngai e tonga, pa ingata ai feohi, mo e kaunga ngā ue, mo e kakai tonga, he fon wan. Fula hebe poto, ka koe nu talamai, ai poto tau fie mao ke tau ngā ue. Kai nga tu patike fra osi pe a fra lava ki a weekend fra fo fan a fra fo fan ha tau kolo ta maki maka rau pe ko fra ma lo la ye re ti o ko ni hene o mai a tai mi ke tau fano o ai a tohi ka ko e a konaki ke tari he loto pe hi ke loto o fai ki ai pe te pere vai na rei e ka wia ta to ite top tapu ko fai kai tala noa modolu ni wa top tapu tawang mak modolu ke motu o tataki ai fukolo ai o tua fa o ho mo hingoa ke mo onia o ko mouta taki. Ta ko tui peo gai kakai, ni wa tokta po ko nao hiki atu. Na nao loto toa. Ko ki tau tolu kone kau fo'ou, ai ko ni wa fo'ou ia. E ke ta pate pe ia tātou ko te fo'ou. Ka ko tau unu unu atu pe, ke tau wausia e koloa ko ni. E te tamaka, ngata hei na fai ka ma to'o ho po taimi, fa ma loa. Tau tok pelonga ke taim tatau hei wike kaha u. Lako rinto vai fa. Ma foki mai mohina rei, ke hoko atu ai polkala mak te malau. O fa atu.
2: Whakamālo lahi atu ki a te koe toke tā, ka maa hina rei, i e whakakata polkola mātau tōk foki mai i e wike kahau. Mālo.
3: koe tataimi to e tauminiti e fa. To e tauminiti e fa mo se koni, pia hoko ae taha. Koe hoko ae taha, koe tau proklama fokia, pa mo sosaieti koe a kolomotua, o kou amanak pe, fa hoko ae fokia ni e mausa pia pe foki ki a ulagai, ae proklamani, pa pau pe toki a taha mausa e humai pa kufa vofa pe tali pe, ka te watu pe fasikoni to e tauminiti e fa, ka te wat pe fasi taritari, pe a osko ya mo taritari ai, pe kutea hata e huu mai, pe ta toki kamata he taha.

0: koe tautai mie kutoe tamo I te ua hiwa ki he ua I he hoatani. Pea koe tau programa fukeni o koko, programa a kausotia tutuku I he fiafini pako tautai lelei foki I he fiafini a kautangata koni ke nau whakahoko atu a programa ko ia o e fiafini ki a sione onevela tupou pea pehe ki are o tokelau pea mosio sifa tupou niua. Ko kina tolu eni te nau whakahoko atu programa ko ia I he fiafini ki a kawhanongo whafofa I hene kautangata ki tau whanongo ai ki ngahi mea. He taimi na nau I he lai ni ai. Pea, te whoki pe, te whoki atu ne vela ka te koe ke uhi ke ke whakahoko I pe ke mo taranoa pea mo e ongo tangata I he hoatani I he polka ma. Malo.
1: Io malo mito e te vita ko kolke ku whaka whakatapu. Kai atabua moku ai fai marieni ke puke fai marieni ko toki fofua polokalama fokieni pe moe explo komu pe koe tau tutoko ai nea fio I ta whaki ko ni koe ai si pe ko he nei pe mo re o toke lau pe pe ki a Josifa tu pauniwa pe ko kore pe mua ki mua ki tau kamata polokalama ko ulabe ina mou fai ho mou fataa heni pe moe no pere a loti vei hala koe taki fokia ki moua, pia koe whai ako ia ka tiki moua, he taimi na moi e soti ai. Ke whai mua ha mo taratara noa ke mea ka ki mua ia koukore ke muhanga mua o whakahoko mai ki moua. Omi ho mo pui pui tua, pia mo ilo be, koe ai tau fika whaka sotia. Ma hui nga be ke tuku mai, pia moe tau na mo ngā ue ai, pia moe tunga na ea o kei aho mo ngā ue. Kai kati kei tau kamata ki a whamore more, eh?
2: Kolbe buge whakamari e koni. Tomo tu pe a fasta ki tu yo lagi e fa hogo e ta wa mana ki o ta o si a mai a fa ko a kuin fa hogo la mari e pe la ko si le lei pe la no no sa stu bo won e ke ku I ta ne ku I mo fa re ha mo e fo ta ta ku fa ke fo no la ve ki mal tol e po po ko ni e o ku o ku ga ko sa si fa po ni wa fi ga sa o tia tol no hi wa u o ku mai ni e pon pon ko ni ke fa ta no fi ka u aki pe ba mo e la nga ga u e ha ga e no pere o fo tu ke fa ho ko I nu si la ni a ya ko e la nga ga ko ni fe ta ne mo ta no fa fa ta fa o si ke mo e o ki ta ne ni la ke e fa to ya ne ri ki ai mi a ki ai a o fi ka wa ki pe mo no ta ta na ke ka u fi ko ya o e e extra ko mo e tau maru I whanua tonga pe koe kautau ae ne a whio tutu. Ka kei kei te lawe kei gatua ki a leo toki lau kei whahau ka tu ia pe amu.
1: Malo. Malo sifo.
3: Malo kito sa sifo tu unio. Vingoa koe ko mawhire o toki lau. O koe koe reo toki lau. Mawhire o toki lau. U he ta hiva hiva noa. Fika whakasotia. Fika whakasotia koe tau nima walfa. Koe umea ko tau peko uhinga kia I a tupo uniwa. Koe umea bine fai kei whakataha. Ai no, maulaki whakataha. Maro abito.
1: Ia maro abito e mawhire o toke lau. Ako whanongo ki hofi kaha kei ka te au ko koe ai sinia I e ekstrom ko mukaini anu sila ni koe kei he tolu ni ma. Sai koe tunga koni koe na e fai ai ai whakakaukau ke fai honu tala noa I koe ngā foki koe koe lawa mai a no pere pia koe ngā koe nei mahino kia te kumautolu ai toki situ atu ai a taulama pia moe tātu pia mei Nusilani pia nei kamātai hono uki pia mei he whaikau pia mei atalanga mei taulanga e paula moala ai uki ki moutolu ke bowomi koe ngā ke whai hano taritari ki nautolu nei kamātai e fofoa e whakakaukau fa mafana ho mo fi lo aki tai mi ko ya pa ko to fa mafana ke ko me mai ko no pere o si me fa ki ko ni ta dai fa kau a to ke lau o ma tu ngai to mafana ke ho mo si ma i ko ni ke mo mi o fa ha a fa ta no pe mo no pere o si o ki a bisone o nga we na te ya ki mo to ke ka u to ke lau a ku ya to ke lau ko kore ki a koe pia mo sifa ki mo tala noa nge ke kamata ho mo ngā ue pia mo e teu nai whai ki a tiki moa teu ki a tiki moa o au ke tunga koe ni ho mo kamata ki ke ngā ue atu toke lau ke community ki tua I e kai tā mea I whikau aki pia mo e tau mo e poto pia mo e tare niti nai teu iai koe kake katake whalawe lawe pe mua ki a konga o e mea ko ia e toki tuanga sifa ke ne tānoa mai e ta whako ni koe kamata mai a ngā au e
3: Malo bito koe koe whakarung nou pe tānoa koe o si au nau si au pe wako hen I he wau ki he grade 6 I he Nisiki.
1: Koi.
3: Nai kamata mai ai ai fi I he nau hupe kamata koe kamata I fi I he tā hiwa hiwa tā. Iyo, pai tuk wha whakakata de sifa e u toinga koe. Kau koe hiwa noa nau I loto ai I he hiwi. Pea nau osi mai I he taha hiwa hiva fitu o lava mai ko osi mai ko fok mai ki hau I New Zealand hik whanua mai ki hen o hau ko ia o hoko atu e whei ngā hen pia o kai pe tuku ai tau mua ki he mifiki
1: ko
3: enu ki whai pe o hau ke ahon pia ko au pe ai toko taha si nia I he kau I whi pe kui kau koe Rocom of Musician, eh?
1: Yeah.
3: Winga ia ala OCOM, eh?
1: Rocom,
3: koe. Ia. Oku toki ui pe koe ife kau tau ai na fiuka koe hingoa ni na e osi whano koe I umau kei pe koe haa ime na e pe koe haina ni whaka hingoa.
1: Koe.
3: Ka koe hingoa ia e ave, kau ifi o e taimi koe ia. Mā koe ia pe mā. Yeah.
1: Palo bito ko ilope si si ta tai bita pe lahi mo me ke tala no ai ka ko nga foke ke tau heni ani ka pata e por kala man ko nga he toki me ama be hala I awa noa e toki fai ai ha si o ke por kala ma hoko ke na tok tala no ai no e si fo ha to nga na ke e fa mata la ke si fo ke to nga ai le mo nga we ko ni ka mata nga we be mo fo no nga mai ko ni ai e tau polo kalama koe ni ai ifi I so tia po mre mori.
2: Eki lau peke pui tua ai kamata koe ni ai ifi tau maru kono atonga. Koe ku mau vaivai koe ki aina ai kamata ifi a koe ni he ta hiwa valu ono. Ka ne to ia me uapia ko e wha ai ko tai lulu, ko toloa, pia mo api fo ou, pia mo atere. Ne to mai tamai kia koe au nau ke iako. Ne whengai he moko e moko ia ai tu inima. Please call on me. Oh, can you fa go a Royal Court of Mississippi? Like a matter of man of four yafi. Can I now pay a wood win? Of a big pen. Come at my yafi, your hat, we are your my key. That for I'm never to pony my time where. Get for 2 years plus. A plus get out of your big pen, I get plus. Of what I'm working, how far go or 2 years to both far.
1: Oh, yeah.
2: A faa sune taha hiwa hiwa ua. Nae whemau ia ke osi ulai. Ke whaka ke kamata e if palasa.
1: If palasa so.
2: Ke hau rewa ke aho faa koni o kamata rewa I sune I aho faa koni ako o tu I tu pou faa. Hono fo tu e fie fuofua I palasa I ako e tamorifono atoa atonga ke ne tatake mea whaka militare taimua o ka ke kau ga I fie polisi. Kata mo mana tui pe ko ife polisi ko ife poka pure anga ia. Ka ko mea fuka militare ia, mea fuka pure anga una ke he pe ko foi mea e huako. Ka ko moko ia a sas po nima. Ke fuka hoko ia e afa ko o tupo ufa. Kono fua fofua ia, io afa si ulai. Kono fua fofua ia, a Royal Court of Musician Brass Band itonga.
1: Goya.
2: Fa fo ki mere ba utala noa ki hanko ho feu I. Ma fo ku no do ta taimi ga ta o mi ta utoria ta utala noa maga tu nga a honi. Fa ka mo fa ta ha ki fo. Maga tu nga ko ni fo tu o isi. Ko ni fa ek no pere ki ai. Te ola pe ta noa ku ongo ga tu pe ka to ki he ka u explore kom go ta pe nu silani. Ai fa ka tangi ko ni o fa ya tu mo por karama ko ni. O ko ma fo por karama ko ni ke ta la to ma tu nga fa ka so tia. Mwe tau na hari ai, mwe tunga whaka ako na mau iai. O peha o kukai ko iai. Koe ongo I koe kui au, mwe mawhana haku loto, ko mwe whano ngua mai hao maure o, mwe mamahi I mea, mamahi I ngā ue, o amara ke whakatoka mai ke tau iai. eu nga pa te pata no te uta fa ke te moha mo to tala no fa mau i mai mo ko tala mo nu wat mo fa amu ke mo unu mai ke a hua noa o mahi nani e to fo e me to be mai no pere tau tala no fa ta hai mo mo to e hoko e tau fo tu nga ko ne to hi hai historia o fo nu ko ko New Zealand tau fo fo e polo kalama ko ni tau ko ha me ai o ku fai ngo fu o me fai nga ta unga ko holoto tau mena to tau mo uhe community e siasi e fonua ta mo kolo mo family ka ko tai mi go ta fa ta ta ge ko tu e ta fo ta ko ni to sha ta to ta o se tau ke e ta fa ka to e mi musika ta ko lave mai mo ku lave mai u ma ku keri mai mo ria to bu ma ten to ko ni ko te ke to ko ni mai e ta fa ka to pe community e siasi ka te ta fa fo tu e por ka e ifi tu tu ko ni I ho hau ke tau puro karama pe mo vehala I a hua noa o imahinani. Tau tō ke atu ka koe e leo.
1: Io, mā loa mito sifa, koe, koe, mea moni ke whakataa noa ki aika, koe, koe, koe, tataki mai e whaka o kau, e mahu inga koe ni koe, e teu tangata, e sotia, ke tau omi moia ke whunua muri koe ni, pe aku mahu inga ka, ke tau te fito ke tau te tangata koe ni, pe mele te ori. Ko e kau ka teita maka he mau whenga lahi he teke ai tare niti koe te kau sotia e lawa ke mahino ano ngā wei ke tokoni ka tau community sai koe whamalo atu koe ngā koe mo lawa mai koe ni he au ni ke whai e whakata anoa koe he ka nau lawei ai māwhana makehe nei he no pere he taim nei sio I ka kimoa pea nā kui lopē nei whai e whakata anoa I he ka koe hā e tūnga nei au kei ho mo whakakaukau ai whakaukau koe ni na mō tā noa ki ai te mō sio ke whotuu e mea koe nie wā koe ni I New Zealand ke tokoni ke ngāwe ai sotia tutuku pe koe mō e community e leo toke lau
3: koe tai koe tū whoko e ni nei o si whofua I mea koe mea koe ni mei mua
1: mei mua mei
3: ka mata anga
1: oh, okay.
3: Eh? Kana e lahi pifu ki tāla noa e kia ia e hawa I ki kaipi ki a mahu inga e ka hata. Ki mahu inga e ka hataha, koe hae uhinga, uai e ke whukotu uai e mea, he? Ain kunga koe osi me I he ngā we, foki kotoa mai ki hen, o mai o kamata I hen ia e ngā we. Nga kaipi mahu inga e ka hata, koe ahoni, koe niko mahu inga e ka wai kaka iku mawahe me hen. Pea koe uhinga anga ia mahalo toi whinga mai vei pia e ho eki ke toi hoko atu I mea koe vei maro
1: a mamare lai e toke lau e sifa koe ku wakai atu ki community e whakatonga I konga lahi a te kumoutolu ai tare niti nai teu ia ki motolu a onga au pito ho mo tare niti ke ngai ngau e si a si a ngeko sio ke kita moen ko tom te alua vai vai ingo te alua he ko se atu nei whaihiwa mai e Sia Suicilia nā. Kai koi api whoketa whaifikau Paula Moala. Whaifikau pepea toi whaihiwa pe iho nau siasi. Kai koi api whoke. Nā mo whotu, nei whaifikau whotu e ngā ue heni e siasi mo kau ki ai. E lama ke mo ki whakatata anoa ki he aonga ai tare niti nei tewi ai ki mo tolu ke wha moni. Ko uilo ki mo tolu mo ngā ue mo tare niti he siasi pakai ke ngata pea I e community I tuka. Ku tonu e ku ma'u e sifa pe ku hala.
2: Tau pe puke whaiga Māori e koni, ui he wāwhi, nau mau whaiga Māori o mau liwi magi e whunuan. Nau hao nea sifo tūpe reo e ife sas tonga tawa taina tonga ui koe New Milen, New Brisbane. Tana e o tano e ni ke aonga koni hono puke mai koe tau tupu nei taimi koe a nei kawa manu watu e kei si iau pitu.
1: Wow.
2: O kau I he ifi koni koe ai community sa stonga tau taina vai ngā o tala.
1: A man wat we?
2: Iyo. Na e fotutu re vai polo kalama ki ako skeiri mo mea kono te ingre kamata ifi ke te hiki ki ange tunga ka tunga to lele I ange. Ana mahare wa polo kai e utaimi koni koe tutuku koe ako.
1: Koia.
2: E ma we o nofo re wa manu ai o kai ke la ma anu whainga maare ke au ke sopingi mea ke ma we ke alua ta he u. Ta au koe taimi e tau
1: kukue.
2: O puke pe ko alo pe manu mo e no tareni te akapuluka e malu hita whaati ko e siasio no.
1: Maari la.
2: O lawe aia ifi ko ne siasio alo ai. Ai ko tau ake ni e ua whaa I e lere a ifi ko. E community hange ko tāna ko ni aunga ko ni koi ki e ngai siasi. Aku pe kiri sen pe fanga mari pe ke ula wa te ka so te tutu ku na ulotonga fa pa ya holo he bai ni la fon in selani ko ula ki o ma fre to klau so si fat pu niwa te vita la kai simioni hatas ha hasiata filim uri e riko hifo resistani paula finau o peti huni ton te lua sione fi haki entu pi fleti kofe pasikala kulisi tu ilotolava tu ifisi helu ti hefa sami ufa hamo kioa paula moala pesaliri ilangana halalele fatai peka pau pe guataha ku ngalo helisi kwenye motuani ono fahato mohingwa o kofa more more atu kake mea mai peke tau fakataha koe faka amu uia muo mai ke tau fakataha koe pe mweno pere ha wana koe mea mahu inga ho o mea mai tau fesi o faki o tika toi haa koe mwa mea koho sto mai pe koho sino tuko foi uto ya kakau ku faka kau kau koe ha ai peki foi keke ya he tau ti pe ai mo tau pa he ai pe mo tau tanta no ka mea kau nga maari ke tau ngawe mo langa ngawe mo fai foki atu ka
1: koe ne koe alo toksi ke fai fe kau ka paula mola ku ke wa paula mola ke pua katun oi fa no mai kona e fai fe kau ke se ti ke ke kai ke ho ai a me mono mono tare mi ti
2: fa sai de me foge lo go mu go ti li la lo ko ia ke o e furi o luka na to ka ke ho ko
1: io sai fa malo a tu e si fa o ui mai kona so ke to lai e tau kau kau lo ko mu explo ko mu ko ie ni Koe whaka maa whana whoki koe ngā koe, koe lawa ke tau sio ke Mowomi. Koe Mowomi he toi mea mai ai nō pere e ahua noa. O koe he ki yongo make he ia he sio, pe sio he taipu koe na mō whiloa wāki. Sio he ne maa whana. Koe tāta whoki o kai ke manako he whiohi he mara e inu kawa. Kata si mea ai koe ngā koe moi ai. Whai ai e tā mea. Koe mea koe nāk sio ke ne kui kui o. O tātā ono lūta moia, e usio e ne manatu. Nau toki eke pika he mawha, e ku tunai haho o ngai tamasi. Kai ngālo, hange ku whaka mawha nai whanonga ke reo si e whanau.
2: Mane kui kui nai kui ipu. Pika whanonga hare o mai.
4: Kui di di di.
1: Kui ku kutai, kui ku wanga kui e sifa e le taimnei mea mai ai. Manatu, e ke he taimi foki mai e tamai, foki mai e whanau ki api. Apau pepe neo ngoi ho mō iai toko ua. Fefe kakakato mai.
2: Koe mō.
1: Ai toi ngai ni whanau. Mana tui koe toko fua taimi e ia. Utauta me hala toi wana wana iki ho mō reo he pō he tau whaikawa. Koe fui mawhana hoi ana. Koe fui mawhana ne tā noa mai ai ai nō pere. E neo ngoi e ne mawhana he toi whanongo ki ho mō reo. Kua whai e whakamu. Pea moe kore ke kau tangatani koe lisi e ni kua ui atu e tangata koe ni e si osi fatipou niwa. Pea kai tuku e teke a e fai se kau he o mou pēsi e whinga ke mou lava mai. Nga mau hoi e fie fia lahi. Fie fia lahi e toke lau i ho mo fwa meite nai fai e pō kai whanonga e no pere mea ke ho mo reo. Pea kau e pe mo kumau tolu. Nga mo si o mata pe he maa whana e paresteni pe ke angi. Me pege te tohon paisteni mo fai kau i loa mo si hede fu kai kai la mari e mau mari e ia ai fa meite na mfai e ta dai ki no pe kai fu ka ko e tar ki ta musika fu ia tonga mo kai mi e to de lau we ha a ho nei dai ha a nga ho ho lava mai ko ha ho mo i ho fa no mo ke re o ho ta ki e tai mai fai e ta fu ta Nā hā whai ngā o ngō makehe nā ke ngō he āhu ko iā he tau whuataha o whanau he tangata pe ku whoroa e pūri e reo nā ke anga ki ai he.
3: Koe. Koe whai mea whasa o tia pe nubu koe whai mea whora whanua pe nubu. Iyo, o ku wea e mā whanalahi, o ku o ngō pito. Koe inga koe ku whai e whakaukau kua whoke mana tū ia ke taimine kamata iwi. Ko ku sio koi ki ai ku matatu ina hi fashi fe unwa pe ia ume taimina e ka matai fi
1: matai fi koi
3: pe a uku fia fia lahi angoi lau pehe mahalo e e mea ka mahalo na kone ita ia ana o mea ka po fai fifiala ko ia pe
1: ia sai ka ka foka te vita ia ia mea kanga te vita ke ekea
0: ma ma lo apito e vela e pa peka po ngio a pa mo pa kela ai ai polo kalama ko e ko fifiala iau ai wange peka mea ka ula e fokia a vela ko kawa hono teke ai polo kalama Moi mea pe taha foki vela ko whaamu mau pe hange koni ke lava fokotu u koni ai kawe ngani pe ato iai pe pa moha api eh?
1: Oh, yeah.
0: Moha api ko mea ko whakore mau pe ko ia ke whakore ko ia ki taun solo ke nau tokoni mai e koi uhi he kamata anga ko ia ai fokotu u ai organization koni na lava tu foke mea hange koi koi fa tano ki mua koe o konio hiko e ngai vai tafe koi to ngai akau e ngai ala fo ou akau koe ve halamea koi mea pe e taha ke fai kia fa kau kau paku ke ilo pe vela
1: koko
0: kau hono teke lahi au pito ke fei ngai ke hange koni ke lava koine fokotuu he koine fokotuu koe neango koe mea sotia mana tueta mai gi mo ilo pe moua
1: toi
0: e fa tu ya mai no me aso de ka ka ni mo la no to ta ofi ta mai gi e na o atu e na fi a ma o ko a to ko ni me a motor ta mo ya ko ko yo o musika e ta ko ko me le lei ke na o atu e de la ko si ai pe a api ke fa ga ka ke ko ta na ki pe ko ta na ki fa ka ka a me a ko ni e ko tu pe o i lo pe e ka solo a to ko ni o mo o hanga fa ka ho ko ko me ko to ga ngai de te pu ya o si ai nai haki whakaukau ki ta whaki ko ia e vela malo
2: malo pita ki popo te ke lau kone ta no kia te vita ko ia ke mea koni ne kamata asia ke mau whakataha mo vea la ka gou pehe mua huinga pita ne es kamata tanga no ke no pere ki he u mea ko ia ka gou fotu u whakaukau no pere ku fu ma ma opite ne whakaukau ta tau pe mo mau ke ngā ue na langa kone i palasare te ke geanga tuine te ke fuaha woutia e sotia di ke to make mea ia woutia ifi te whakatau ka umea ifi plus a kone mea e whaia na e whaia na opere kone mau o mai un naunau ko e maupa o whakakakata ko umea ifi plus a ke whaia koe fui whatongia a ko kuhuia ta no whakatatau me mwene tau mua ngā koe tainimi ko ne osu haka pa faka asima ka kake puta no ke ka tuku ya ka ya taime no pere tu ya ku lawe ya kau ke umea kona ke tano ke ime ki maka un mahu inga upito pa fafo ka kusio ke tau taimi ume osi ka kufa malo lahe apu tau ya ka timak pehe ka one vela he mau fai nga maari e mahu inga o lawa ke mahu ngona maa ya ho mahu ngahi toko ua i he ngaru o pe ngaru ea ai whakatangi aku mahu fai atu o kai ko fai ko uhi ko au o kai ko ufai ko tu ngaka ko moua
1: Fakato
0: pe mai fonua. Oi, malo
1: abito. Malo abito e sifa. Pega me a me na ito to. Igai, igai, ko vi pe ko tau tai ni. Ne. Ne ma ta community ta. Malo. Kai ke fa ba bo pa te pe to por ko fa malo la he ni ka ko ito lau pe pe ke la hi e te mita ko kau fuken ko tangata fuken ni ko fasi iloa ta magoni ko pote mani kau fusi ko ni ko e ave haka ni hingoi fasi e toke lau
2: Veitapu
1: i ko fasi e ni naifi ko e
2: tango ta no me fare lo tu
1: e
5: ta no ko e fuki
1: a fuki a e mea o ku ilo e o ku ilo aki a tari niti kau ku lawe ki aiko ngako ko mahino ho mou tari niti o ku make he peho mou tare niti o mu lava toko ni ake community ki au hatunga malunga ke kere ka hiwa kani nuislani ko teine la tu ko ta haia ngahi mea mawinga iyo e ko kore atu vita ke kuinga ke teke tok whaka osi aki ka mauka situ at e whanongo mai e kakai ke ola e ngā wina e teo ake vehala e ku tangatan a ke koe lau ke mea kona na ke fie mau tu be mua ia ka vehala pia mo Paula Boala ke na toa msio ko Paula ni ku komeni mai o te moto e ai ke loto si he koe loto e na vela Mari e Paula
0: ka hui koe tau taimi taimi vela ko wha malo atu kia te koe pape ka atu pongi ua pamato ki la malo apito la valilei ka ki ai e tangai fai fasi ki tau ki whanongo ki ai tau ma vai mo e ki tau whanongo ane ko pote mani ka fusen mo vei tapui ka ki tau ki whanongo ki ai minipe ua pia tau ma vai malo apito ko e

0: Koe taukaimi ku hafto tonu ae tolu I he fiafini pako tau programa fokeni o kuhoko koe talanoa he mala esporti pako tajalele ya kautonga mailei he fiafini pape foki ki a silvenusi tamu e peau ke na whakahoko atu e programa koe ni I he fiafini e kautonga koutu ipe kua ngurele ya pe programa I he fiafini ko venusia ni ko taitari mai I he laini e kautonga malo
1: Eno. Hello, David. Go. Kopeki u fat pes hata pugosi a fat me aketa u programa tonaki. Kata ki fa ko te ta programa ko ni ko half ho ta no I o sporti. Pe fi a poke ma fa ma le pe mo si menos. E ho ani ko ta ve ko mo ga tangata. O kuna u ta ke ma la ko ni sporti ko ta da poke na. E ka so la ge Hela ilo bene mai nga he fra ko ni plan pe ho ko I tonga pe ho ko mai ki he a pe ko ko Wesley College ho ba te ni a fe ku mi ai ki ilo pe me ku le mai nga I pe ha pu ho ko me ne nga hi a fra ko business I ni plan ba ka ke ba ku ne ilo pe to en ta fa ko ai sport ya pu fe fi me lu si ma ko ha ta ni ma lo ta la ba ga
0: Venusi?
2: Yo, Wawen.
0: Yo, go Kaltonga na tatari atu, eh?
2: Yo. Kono kautari atu,
1: eh? Walo ta maa hua di menus malo so fai ga mare maa tai ni. Yo, palo, yo. Di menus maa ko e kone abendu tau tala nao ke hua ni. Ui utau ilo ku tawa on ki he tumutumu pe ko e. O e sporti fofonua nusilani a kapu. Oko na tai bem ke fan tala noa. Tau fai maa lai kumbu na kamata utawa on ki he tumu ho fai semifinals. Vai benai frava e ane afi ane po va a goia o reni temp ko e kuseras pia mo e kau hoaiki ko chief goia o e waikato. Penosi ko tau iho tau pia e ola na tau au ki ai ka ko e ogu frava fokateau na kai joa naku mako e oko na fetau tu oa na e malo hi pe a e kuseras Kai ane po, nai fu mana I ane to ane po, ne make he I ane me ne pai kai a mana ki. Hei ke ka ha o wakai ki ai e menos, e ku e tangatau ke, tau ke e putu fua faya, ko e feu I e ko e tam si vai ngau, e mon pe la te tapu, hei kai ke la ka ke tam si vai ngau I e faya ku, ko I e ku faya no feu I a ko e, ke mahe mahe mai ke ngai tau ke I ko ke mao, malo.
2: Yo, mohon abis tu, kalau tu ngaji, kita harus ingat mari ya ni po. Okey, before kita, before kau rugby is only a simple game ya. Tapi sihir, aku ingat, aku tahu lo tu kau kita usio, aku usio kita ingat bainga kau ya ke move pulu ke lakwa ke kapakau ke laufai tata op, mau aje pulu ke lain audi ke musikalamu. Kaiko ki fai e chifia o ki to atu I he ura ki tuu kautonga, eh?
1: Koe. Ko neno, nau ki ofo lahe e fumame pe e nau kumika e ko sio te au o ku fatau mua foke na me ko laku laku pe ke from side to side and wait for the opportunity. Ko tēna kai suane po ne lahe ane ono o fekumi pe e hore pe a chifia They make to make the opportunities, eh? And then the lava hamangi maupea tautua a, and then kateau sio na well prepare o pito ki he nao support play, peanga tai, ki he breakdown. Amena nao ki tau mui maupea kuseidas ki he breakdown. Koteo ka tae ngai tafake o vai ngā au tonu ki he mata a ki hei Eu faço o fa faz até frica, pena ona to ta ga puti e que te ha foi na Maria ta ko to te fengani, fa ma foi o mare fa ta que na o que tempo.
2: Toia, e cartão ko la hipo que utata o ko kaunta ateki, pe mo e ten o ateki. Ai ko ga me ai ko o kuloto ko re ni ko ke fa. Mandu ipo ke ta wen na re ni foro ai. oko tu ukei no ho mai pe ana uhinga tu ko ya ke philosopher ko e attack mo counter attack pa ko attack fo na hawe akamai ya ki mui o ma ui ha ga he le golo alwa ko hanga tonu na fakaba ai pe ko na tau ta no ngai po ka pai ki mua ko tai mi ku sai ka hai ai fai ngu fu ta hai ke ta ta o a counter attack pe ko attack he ku tu ha la mai a gusei ta ia na tu na no ke attack pe aka hai mai foi bulu ya kai ke ma me le na fai ngama le ka alwa tu le vai a si fu ya pe ko na ule le ko ya pa si ko ya ko ya va la ha pito wa ma ai ai ai pe na tau ilo po alu ta ta pero mo e mo ta ta ko na fai Karen tau mo fo ko ko me ko ta ta o a si fu ya ko ten o ba te pe mo ka nda te pe ko tau na ma wa bu ko i set play na fu ma u ba be ai ko pu le ta ha ai ai wa be pito li tonu te tai me tau ke ya mo ba ai rate pulu babe le mau o alu ke tau do a o ai ko pulu le le ye ko tau ui ko pulu le le ma u ka ngato au ke tau do a o alu ke ka pakau o tu bua u ta tau ai ko peisi ko rugby ko u o ku tau tu i ai na tau fa tu i ai ate pa ko tu ko to to nu e rugby pa ko ku se ta fo ko timi o una un ave aquí a esta set play o que me han epe go South Africa está en mini que ne kai que la van a ue ui ko aka ko bulu ko aka ko bulu ko si ata mai tan da de be a si si o se te ko to foi to ta ni mai ya que fai foi tan da de que ai ne ne
1: mari a bonda pito e Renu sing ko tam ko fa se aga ki o ku tu o tam si mai nga foto ai lot ko ya ala tu le mai ka za te ki o fa nga ta ke na to la ha na to be lo a be tu ai ka na ka la nga tu ko si speak mai ta mai go gai a to carry ko ko ya ko te fa tu ta ma glai mo nda pe to ka ko ko o ta lo ma ko ne ki se ti si se play Con tres también consigo que Crusaders o pushback a forward pick, que es Calamu, bueno, Dominic, bueno, la tía, la tía, bueno, la tía, bueno, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la
2: Ah, oh, sure, get the fuck out of the new. I go to the hurricane. Ai ule le go fa ko si tu si tu mai na do ule le rupe ia ula mai a hu ai pe ia ko ne foi hu pe ana ko si o vale pe uta fa ki pe ko ke to ke to ai go ko fo mai go tu te tau si o ki ai o ble ki ai ko fo ngo pe fo ke na we ni ko ne ti mi ia ne si mana do da na u si la du o
1: ko na ko na fo i ma go ia super ia I think Chai beta mighty lele, take it out the fan and don't. I'm going to show what you can see. Think of Wagon and I'll fight to see it in a Fialaki. Ekamila, a Fialaki Koya. I could say this, Bogota Muik and the Kefa Valley. I will go out, show Gayum. The show on egg, it out when they are a ball. It out when a hurricane's bad boy pulls.
2: All of a sudden, Liliu can now attack you for our food with Hangai. I go back for going in there for 2 to 5 days. I see Pelmo Hurricane. I go sight a hurricane that I'll show Gabo. I can take him with contact. Off a break, he can go to it.
1: I then go now approach her. I break there, and now wipe his mouth up here. Let's say we give Fakutama a hurricane in Tafakoya. Let's say that we get the tower here, but then white by quay, CV, Mundo, Bama CV. Kakuki Malo Yanga, I'm going to wipe my eye. I hurricane, eh? How's your day?
2: Good, good, good,
1: good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good,
2: I'm going to go to the hurricane.
1: I hurricanes, you know, when I call Lucy, when I call that to our Gifa to our market and light them now, Mapura. Eh, they are the
2: mouth.
1: Here, yeah, you find out my little bruise.
2: Go, forget bruise going all black. A dairy more to protect. We met a mahogany to have break man who will tell you fuck. And I'll go. Okay, who are they? e maro he e puluka ko ka pau tēnā whae o ma e u puluko e muena u sikalamu e o koutui he kaipe ki toi liliu ko e tēnā u aka nao tolu he he tau toha ka tau sio ke he tau o ki wā wā o fiang pia maari e ki he mamata
1: Ko me pe tau sio ki he nao fotu tu nao whiria no ave a bauten ki he leo ko ko he kreku tama ko te Pato tama ke ki tama fesi kwa ke u whaasai a he tangi under pressure kwa ke sai. Kwa ka nau whakawa ko pana mai a Bolton ki mua ke ki hongo fu. Ka e hou mai a i fua Spencer ke re ko e kwa ki tama ia o ku tam tono ne wha. Kanta tek me ni mui po tam ve bade. Ah, o ke pe e ai a ki chan si ai.
2: E koutui koe nau palani ke aka e? Ke aka a e bigu tau ko e a tata ha ko ke pupu ke ata e ko ni ko e shipping of South Africa ono to ko a Poland ko e mui e o ko e la ba so ki nga u e South Africa ma do o ko to nga u e nga e South Africa tapa we ai o tonu e ko ai tapa ai e pru o tonu e nau ena un ai hange un au veu ki holo ko e ke o e lava me a lele pe kapa e nau aka na to pa na buna ma ma e pulu o tata o to te ai hapo i me a be o tata o be o fa fa ke be o fihu no o fihu no fenga ai ko tau ko me ai e ho ko anai open my bay I got to live again here pe ko tu el laje aka ko a Poland ko me tu a Poland pe ko si pina mo ver
1: so we need to get up and go e mo a e ven tu ko e on pou festi and from the chip kick over from the part 35
2: Pero tú sabes, yo creo que va a cantar ya con que Turiki el cantón. A Bowden. Oigo esto, topo con Kawa o que topo a Bowden ya. Acá que han le fue ir acá nan a Javili tu o o auti pe de la para o tata. El camata es para en acá. Cae que fu en Mari está hui. Yo tú ya Mari.
1: Correcto. Oh, ni a bit Gagi, ah,
2: I have a book. E koe ka utama experience au pita pulu uia. Patrick tu pulot ko teo.
1: Ia.
2: Ke nau ma oe pulu.
1: Ia nuku nau misi nta tao a Clark e. Ko pate nau toka nga I hangon to nga I koe hewe ke inspire. A fine anga no fo ko teo I pe. E ko nau ki tamba pe ufa. Whainga taa ki te koe. Ia. Tifeni I koe a Clark ka pa angene pulu lei. Hao.
2: Sí, o tairi tairi ke harken e ko ka tam akale le he ka pa de na u akai pe po po de ni ta ge line lt o na line lt ve de line da nga he me pe la pe ge ho ko he ku e ko ka tam mo tam akale le u bitoi a perfecta mo mo po de ai de ta si an lai e ringa a bu ge na u ringa e line e akai ko ni 50 we a al ge ge u pe ge ai Pekan nau lain ni out the office dan nau fing ada tak wai pe fing ada tak ale. Kamu dah hehe umi
1: kapan? Kiki talo fal peni kihelau fo oh gua kulili umai ih ke akal conversion apa umu lain outi Ko tia na fi e va inga fra ko tonga. A sio ke hange ka tau ia.
0: Kadonga babe ga venusi e ko wi ko dau dai mi kadonga kulava ko wi ko programa ko ni gogo
2: maro abi devita
1: ko ko kulava ko ke se kone ono noa ke conversion ha ga ta no no no su va inga e ko programa tonga gla e mau mau e fu aka mau fa dia hona mo tere mo botau ki mua tolo pe mo afo o ku hala ngadea he koe lao po kike se kone ono noa me tata o a wo te tata o ki eno pais ono a kahe koe pu tata o ki eme ki he tie ko koe tau kosi tina tau tano ai te stata koe lele
0: Katonga. Mo fa more, Katonga, ku ose tau taimi, ko eko wiko por kama koni o kuoko. Ku tau vahe vahe, ke taimi, eh? Malo. Iyo. Eko wiko, si mate mai telefonia a venusi, Katonga. Kataki pe, eh? Iyo, malo.
1: Malo, malo, ka moto ka falongo, ke natai e por kama.
0: Io fa malo malo la verità per gamma a tanno e mala spoti i jefe a fini ca ta u hoco tu che ta u programma con i hoco co ta programma fo hoco o co colisto tu cuia a che la nata mi va va u i jefe a fini malo

0: koi tatami lau se koni be pia hoko ai taha I ho atani pia koi tau programa fukeni o hoko ko programa ia ai koristutu ko koi a pia ko sanere ka o foki he ki a flipo ke ne tataki mai ai programa ki he fia fini Malo flipo.
1: Malo pito, te vita pa kou kore ke u whamal malo atu pehenga I tal whatapu po whaki me kamataanga I Etiope mo e lotu ni hufia aki o whatapu I aki e ngā ue o e ahoni. Ka e whahoko atu a e porokalama koe ia a e korisi sangato petelo sanere me api ko kelana. Ko e tau makehe fukieni a e tau koe ni a e wafe ua ono. Pea kou taitari fia fia heni a e pure ako, Edgar Haag. Edgar, malo e tau mao e haon, pea malo e tau mo e ngā ue me he api ko ke lana. Edgar?
2: Koweni?
1: Iyo, malo e tau lao koe laine ni tuku atu ka te koe, ma u whango ongo kato atu ka te koe. Fefe a e ngā ue, fefe api ko ke lana I he tau fukasiuperi koe ni.
2: Pamalala he tu gripo ko to mo to pe fata pu ke to mafi wa vi ho ta u lo to lo tonga pa ko ko le pe ke u fanga tu pe fata pu ne ye kamata ke po kala mo ko ni ka ya ta pe me mo tuan ki fa ya to pe ha I ngo ngo no no pe ke mai na ko ni ko ta to ki tu mi ai pe mi a pe ko sanga to pe de lo sanere a ko ke lana pe a ko pe fi a mo pe ke Kaunga kau whakataha atu mo motolo flipo I he pokalama whamahina ko tawa peko hinga ke mahe atu pe inga I ausia e api ako. Tatu fito pe I he tau maho inga koe ni ngako tau whasi uperi o e tau o nongo furu. Oia ibe flipo ko kuara tawa peke u tuka tawa pea whanki I ongongo me he tau pokalama whamuitaha. Koe wikeni koe wiki hono hiwa ia oe Temi hono tolu, pea okutoe pe ai wiki kaha u, koe wiki hongo fulu ia, pea kakato lewa e temi hono tolu, ki he, e temi hono ua, wamore more, ki he faheta ua ko ua noa ua ono. Koe programa whakako ai mahu inga e korisi, oku rotonga lere he tai mini, koe siwi vai ua tau, ako media exams, na kamata ia I he, ni pure lulu go ya I tu site go ya weekendi pe a na lere mai ai pe mi he tu site pure lulu to pure lulu o mai ya nafi pe a eto ki fra o si lewa si vi go ni I he pure lulu ke kaha u pe a a nga u e pe ko chi I he a to pure lulu pe ma to ko be a flight ti ai a ko nga hinga u fra lo ki a ko I ko fra ma po po mai a nga u fra ka akademika e fa na wa ko mi he level ko to pe ki he kamata anga ta u le le mai he wa wa ta u pe si vi I taim de ta u pe I he ta fa ki fra ka akademika I pe na o ku ke I le pe fo ki ai programa a ko a internal assessments ai fo mi ma no mo fitu pe a Koe osa te mahina koe ni totoksi tua miai o amai ke lorotongani. Wea e ngai kalasi kuo lava lerei, hono whakahoko ae nau fui peseti e tau noa. Wea e ngai kalasi ni ihi kuo lava atu ae konga, ae kuo peseti hongo fulo ae kalasi ni ihi, peseti tahanima. Wea e ngai kalasi ni ihi. Wea e taimita tau pe wea e ngai kalasi ni ihi,

0: oku toki tiu ai nau pesete to noa nau to luia interno assessment ki mahina ko siulai a kos pe atu fra o si septembro to tunga ko ki ai ai nga hiola ko ia ko ko nga hire soni ai fa nau ko o si a faka hoko ko tunga fa firmare au pito au pito ma tunga be ai e I peseti lava ko ia whanau ko na ulava I peseti ni manoa ki olunga o e fo I component ko na e asese ki na utolu. Tau whaia e whawhiwhia pe a moe amanaki le rei ai pe he tauni. He ko e lava le rei ko e whanau o whakakata peseti tau noa ko e ni internal assessment e kaunga le rei re vaya motokon lahi a geola ko e na usivi ai peseti fitu noa he sivi whapureanga. Ko loki ako ia Filipo ko tu areva ko e anea fina e kakato ai sipoti programa sipoti whakaako ko ia e waifunua wawau ki he temi honoua ia ko e neti polova mo e agapuru o dube maana mo o si mea e pepe me he nahi mo ngongo o atme motuni ko tu ko ia e neti polo ko e timi ka tofu ke valu na se auhi ai ko mitchet junior intermediate pa senior pa tau tau to koua ai timi me apiako pe a ko ko la ta na apiako na na kakato ai ko ke lana na kakato e fui timi valu pe ne ame ga ne afi ai fainolo na e lava ke ikuna e ta mai fefine ai timi ta ai ko mitchet ei pea ko timi reva e taha ko e tunia ei na nau fika ua pea ko timi reva e tolu na nau fika tolu toko teenga reva e timi ko vai fa nau fifine ko timi e tolu na nau fika fa aie ko tu ko ia he tei mini au tau pehe pena e place ka atoa pe e tau fa nau fifine pea ko mefa fifia ko ia tauni ko e pare ko ia ki fea uki ko ndoe a isi poti ko e pare paanga ai go tu go ya go prepara go to ya wa ya tu nga fa fi maria bu do i va inga go fa na fi fine o inga go nga hi apia ko ko ni go go e bo ba uni o mi me go apia ko e fitu na na wa va go to ape ai nga hi a ikuna na na ta uma wa fo I a sila ta ya fika ua e ta fika tolo e tolo mo fika fa tolo ai ago ni tu e fa nau tanga tare ma ni lava pe ko pe ni fa wa wa bu do pe ko lisi sa to pe sa nere tauni aki a e ko ti mi fa ka to e nima na fe au hi va fo no wa wa ago ko it 1 ko it 2 ko it 3 ko it 4 pe na ga ya ko it 5 wa wa uni pe ago e ti mi a pa si le bu bu fest 15 ago senior ye ne au mai ko ga ne afi na igu na he ko lisi nga tope tenu senere abu ko kela na ai quid 1 quid 3 quid 4 pe amo e senior first 15 a ki e final na fi pa mo wawo high school e tau maare mon ago ne tu uia ko e timi be taha na e more ai ago quid 2 kana na ufika fa I he whakakatoa ago ne tu uia e flipo pe a e wifa maa popo mai pe ai ai agapuru te uto pe timi senior first 15 ko e me covid 19 ai go wafi wo wana ka ki fai ha agapuru ai na e to kamata mai agapuru I he watol wafa wanima wanoni ai ago ngai tau ka to fa ko ni ki muin mai go ni ko na I kuna ko to pe ai ko santo pedro sanere ai go e ko hau ia o ke puke puke pe ko santo pedro sanere pa wai fifia ya a gwenta u ana fi na ya bi fala la ke tunga na ya fa nau kana e fenga ta u bido bido vainga ka na la ma be he loto I a mo ya ke tu ga fa nau I kuna ya e vainga na spena fa e bi fifia ko e fa ho ko be mi sa ta punia ko e mi sa fa fita ya ko risi I he te mi ho no wa I he pule lulu koni na toki osi. Ono uhi ngā pē ko e lere koni ko e sivi. Pea heikei ki te ahi a whangamari ki te ahi a whangamari ki ha misa. Ai ko lere pē sivi o osi. ya faire va honga u da malolo le ko e ta fa greva ta ha filipo o gwa managi ke fola u atu ai ai ngo fai fi ta be fo ke motuani pe amo ki fa na u e to ko valu ko fa na woni fi fi ni motangata ko fa na wisi en ya ko risi o fu na u ka u atu ki he a ki ka wisi fa ta ta nga ya ko wa u ai gu ya ya akelana a Wawau High School a Tailulu be Mumarifi. Ko e pak fo wen gwa usi ai Wawau ko ko fa fi na mai me komit musika ko atonga tapu ke mauka watu ya akbe fo i fi fratata ki he katonga i goi ni goi o ta u a wang ya o lotu pe a pe fo ki ke music festival fratau pe os fa de deu pe ko ki kulupo e ua e fo la watu pe a ko e toko walu na e fili pe me i kelana, pe ko te ngare wa fana wifi me ngahi ako kehe. Aia ko yongo fai ako wifi, aia ko nisa se sau, pe mo palu a one one. Pe ko hinga pe u kau wae motuani, e ko e motuani ku o fili a he komiti ifi, a wawau, e ho ko e sea o e komiti ifi. Pe a ko e ko fatongi a ko yako pau ke u kau ato he folau ko e ni. Pe ko e folau, e whakahoko he tople lulu, a ko e ospea sivi mo whahaki heka. Ko ne tuu ya ko e ai ngahi mea pia mehe a pia ko he taimini. Pe a hangai pe Filippo ko e ku whamatala tu ki mua. Ko e katoanga tau ono noa o e korisi i he ku whakarea pe aku. Ko e katoanga tātānaki. Ai ku hinga pe ia ko e katoa ngā nai kamata pe mehe kamata ngai tau pe atu ki whakaosi pe ia ke whakaosi ngai tau. Nau ko ngai lava mea kotoa pe aia ko lolotonga o ku maka ia kia ai tau ono noa. Ia ko e hanga ia ko e whakaukau pe he te miru aki o tau iku nai e spote aterita o fui makamaire ia ra o te miru no wain o tau iku nai e akapulu pe a nai fai fuga mono hufi e ngahi lo kia ko fuou. Ko e alatu kani he te imu no tolu, o ku amanaki ke whakahoko e ngahi pokarama a whakaako. Pe a tuk whakaosia ke pe te imu no wha, ko ngahi katoanga a whamuimu e a peako, ka ua e whakipare, ko katoanga e misa whakaos, katoanga e o e tari ngahi sakarameta he whana uako, pe a tau toki tātuku a ke pe a e ola ko ia. O e sivra pure anga, ke tuki tā puni aki, a e whamanatua goia e tau ono noa e apiako. Mahalo goia pe Filippo ki yongo ongo pe ia koko koe i he taimini, pe a whaosi aki pe, koe tau a whanau koe ni koko koe i he timi Phase 15, o kuia e tau fui toko tolu ai, te nau fulau atu ke whakatonga i he uge kahau, ke hoko atu e nau wainga, i he timi a whakaako koe a tonga tapu. Whanau koni ku kawa e bea e kapteni o Flanke te kafa. Pe he foki ki he whikawalu koe a timi a ea koe e matapure ea ko o Fred Hungal. Pe he foki ki a Bram Fifita ko ki whetoko tolu ea. Te nau fulau atu nau tolu. Pea koe nau fulau koe ni te nau fulau nau tolu ea o o hu i he timi goe koristonga. Na uo pe o hu ai, o na whainga maari ke nau pafunga e ai koristonga. Na koe uhinga pe ki ai, koe koristonga u whai e whinga au e aki. Pe amo ki nau tolu, he ko afo ou, na whai pe kore ka nau tolu ke whai ai whinga au aki o nipa ku, ke ke nau whema nau tolu. Pea koi ai, koe hanga ia e ne tuu. Palo Filippo.
1: Malo pito buriako si ku wongo i dama e kai ke whawhinga o aki pia mo afu o kau sai beko ena ko koristonga ena mo ena u toko ni mai he uke pe mo tamai ki me katolika ku manatu na eo o hu i atere pa ku koi korisi pe atonga kai ke malo pito buriako e ngahi yongo ngongo ko ia pia ku kamata pe ke usio ke anga e parani mo e whakotu utu u gwena ke whai kai ke aifu angataha pe a hono whai longa e tau e ono noa kai ai ke ikuna, ikuna aho kotoa, ikuna wike kotoa, pe ikuna mo mahina kotoa, mari e fotu tu etka, koe kuape, alpe hata la monu, au fonga tupe ak matolu, kore sutuku koe heni, ki he fotu tu koe ufai, pe mo e ako, pe a pe foki mo e matolu koe, koe ngawe koe na me Amerika, kuma usio pe me he aspehe ope ma fana mai mo kina tolo koe me Amerika pe kuhange ko ku maukawa tai pe mo kima tolo ne ngo kai ke lahi pa angai hange ko kau Amerika kau ku fete ai ma fana ki fo tu tu ko o ku fai ko e malo ko e ongo mat pe me heni o ku fai pe fataha faka wike pe ai kau fai kawa ai pule lulu ko tope pe a o ku fai ngamari pe ko e ko mautaki he taimini auria mi lotu pe a o ku fai pe ngau fai pe ngahi whakakato e family pe pe mo si asi pe a o ku ke fai pe mo e hao hao make he pe mo e whakangongo atu ke mo tolu a mi hena o ku te hame te ke lawe ki ai ko he ka pao o ku mea pa a ta ko e a mau ki fui fasi pa o tuki whakaose kea e mau whangi o ngongo whakaloto whanua pe a mau tolu he ni etka.
0: Io flippo ora be famo che tu me pegi venga mari no no be ko ku ta no ben ki he nga ki he nga hi toko ni ku au sia go he apia ko ko e ura ki pe ku fama lo la ki he ka wa to toku go ya America ko na u skola si pi fogi e he ta u to pe go no to ton ya ko ko ya e fana wa ko form 1 pe a e ta uni ko e fe nga e fana wa ko form 1 me toko ni mano ya la sia taki mai na u toko ni go pangata mano to lo fetu ko kakatu ya tau ba ku fa malo la sia na to pia pe fo ki he presteni go na go e grupu atarika a au de loa ya ya chefa na e eva mai fo la eva mai e tangatani e sapati fa e ba ma u feo hien pia fa fi fia nai lava mai pe o tatakai pe apia ko sio ki hanga himea o fe mau bibiri pe fai pe si potano aki mo sefa ringari ko e ko tu he tai mini ko e ko e ko e bathroom ko me toile dia fa na wa ko ho fanga fa tapu o ku fe mau bibiri pe a ko yai nai lava e pe o fai fi mai no aki mo sefa e uhanga e au pa mo presteni go ava vauni e aurere ka ko tufunga pe a ko o fa upe haki a ki a pacheti ki he franganga ki he framore go ya pe tu ko tu rega na otol ki na usio ki ai ki hoko ya ko hana u a prosekia pa ku fa fie fie abu da opito a e lava tonu pe ke na u a me a me pe ko wako tutuku ki po vauni o eva na ua uma ki apiako o seo tonu ki ngai fie ma u pero ya igu wai be ai pram ko va ven ni bena wasfe tuta ki a horere ko ne mau me pe ki estimeti go ya te tuku ya tureva ki fai hanga au ki ai pa go fa malo la ya tu flipo pa mo o fa la ya tu be ka ti moto ko fa o si pe ko na ai ai mata pure ko han costa ko na go i minu sila he go yo plu go bau na ai na upare na mai ta ko o si pe a I tauni, ne fetutak me to tako ni ku nau mafana e hiki e pare. Aia ko hiki ko ni ko ne talamai ngutu pe eni, ko e pare ko na e te au, e hiki o ni mange au. Pa kukau ia he fu hiki lahi fa uriuria. Pea ko ia ko wai pea kuia ke hange pehan to e whamanatu atu ke haini, ko tupe ufanongo mai. Ko e afaka ofisiare ko e hiki ko e nau paremo e nau toko ni o kutari lere I a he motuani ka mai a pia ko mo loto honga ia moni ka ko wamanaki pe ko e programa hoko o kwe mau ke afaka ofisiare ai hane kau mai o whapapau ai hiki ko e ni pia ko e ki tanaki pe a e Filippo o falahi atu ka teki moutol mo ka wako tutuku mo e whamonu I atu mo e huufaki ka teki moutol pea ko tu pe ko e wike ua ka hoko mai tu tuko ako pea to chu mai te mi ono tolu ke hoko te fosa tonia e lere e fuka ko ya o e ka toanga ta uno noa ke ako
1: Malo pito ka ba ko tu fa no mai ba lui pe mo se ni de na formanato pe ki a ke haini a me ko ni pe i he tan tata ve te fo fe tu ta ki au ki ai ko ki ko programa ko ho no ho ko ke ka mai imagina ka tu ke ka mai a pe o ma fa na be ko ko ko fa ia ko tu ko na ke lana ko ko li tu ko a o gui ai pe mai ki ke ku na ma fa na na to ri ki ai pe a o te ho a ko ki ta fa ki ko ia ku ia pe ka upure la ko ma ma ni na ka o he ku lupu ka ke fa ma lo pe nga we mo ta la mo nu atu pe ko ma lo to ku i he na ka to pe mo hu fa ke atu ki nga we o ku fai a o ku fai pe ki va va ma na va la va pe nga i a fa to ngi a ko i api pe a ka pe mo ma u a ma ngo fu a ko ke o fai ka va a ko ta nge pe ko a lo ka to pe ki sa ne le pe ku ma wa pe mo te ki te fai ka va kai fa malo atu etka ma wa fa flerei kai to fa wa se tu ko imagina ka tu malo etka
0: malo puto flipo o playa tu
1: malo ko etka ha ge pe mo e gahi ngongo me ke lana o ku ke to pe ki nitsi ko fa manata tu pe ko e risi ko ni ngina tolu o asia i e formatala o e tahi wa no no ta uia e ono noa ai a vesi ai fa solo po e finau si as finau so ane finau tonga finau i asinito hausia paula la tu so se fo mai rangi walu a paula mataere ko sio sio amoa sangote ulupano lisiate po me peni po me e kariso se fo fatai siri tapu eluelu ka ta faiteau liam ta faiteau tu alau tau eluelu sio ne vaka matiret fravá famerea fenukitau anaseini finau he folau hausia penina kanavare manu kauhalaniua ko e Margarita Latu, Sela Mafi, Marina Tauheluhelu, Catalina Niukapu, Isapeli Tonga, Lomana Tonga, Laurea Vaca, Valupei Vaisima, Lavinia Taulua, Tokemoana Fusi. Coelicia oe Ulokalasi, Pergo Lave Fue, Ugaye Nihia, Hangeko Etapo O, opu Teresia kauhala niwai kau kei munga hingoa ko lirifo ko ko maari mani pia oke ai mani ko nao pekia pia oke ai mwe manatu ofa kagi nao tolu fa malo atu a mumea mai pia fa manata tu pe kau kei ai ha ngahi ngongo ta anaki mai pe I he fataha fukapule lulu koena oku fai ki Rosella pia fafou mai pe I he pure palukawa ko ia tene o mai anga hi o ngongo. Mo mawa ha e fia filerei, ka mau ki whakasi wawe ai he, ka e oanga whenga maari e anga hi tuwa ki. Te wita, maalo apito, forget ka koe.
2: Io, wha maalo at Filippo, papi ke pure ako, maalo apito, ka pere lei ta polkama, ki whenga maari e koni, ke tuka tua e tau ngā hi tuwa ki, mo e whanongo nongo. Ka mau toki mea mai, taimita tau pe I he mahina katu u. Malo au pito. Rangononga mo tuwaki a pleni cast ki wikeni malo vai.
3: Malo au pito te rita, malo lau maria hu e ki lelei ai tonga koto api mume anga tonu mai ki polkalama ko ia a reteoni. Wato ai pe foki anga hiongongo lelei ko ia me pleni cast. Wikeni fo kainga ko stau mai uta fo ou. Kalas keke me a lelei ko ia ko lahilahi ko ia si mao a kainga. Ai wike ma ko mari wa tu ne ki ka inga me taulanga ne na lava tonu mai o tiri va tu e na me alele pe au fa fi fi au pito ke ka tahani ai ke me am hanga tonu mai ka inga tonga pe mo se tu ta ki mai ke te au ko uhi a ko na fi ma me alele ki mo tolu ko to pe u mo lai se ni le na la valere ki ma to ko ni tu a pe lai se ni ke ai pe ka u pe ka ki ha la se fra uri ka kwai pe passport ti se tu ta ki mai ko ka te au e va vita te ulava toko ni atu. Pangi ka koe au kai pensin lelei, kua lahi lahi hono fetu kua te kai ngā, koe au koe fua fatangi ai pe mai sa Amerika au maafoke si asi moi pure anga. Koe ai kai ngā ki mautolo kotoa pe, tari tari lelei ki mautolo e kau ngā aue koe ai plan cars ki mautolo kotoa, observesi ho mau mea lele, lava lele, kautahane, tokonia, kasi mautolu, ko uia, ko ngahi, fie mao ko tope uke fie mao ko uia, ko mea lele. Ko ki mautolu ko uia, oku fie mao ke trade in, mau mea lele motu a, ka e whakafo o, mau mea lele, lava lele I moia, pe kuo osi o mea lele ho nota, pe uku te kia ike osi o nota, pe tu utake mai koe katea uke lava lele ike ia e whaunga, ke tokoni ate kaitahani ka ki mautolu ko iha kumufi mao kotoa pe. Ko ngahi yuti ka maafo ke ngahi mealele ngā ue, paka komesiare, pia mo ngahi mealele ke pe SUV, ke famiri, ae ko pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pia wau pe foko tahanima e mao atu ia me kautaha ko ingi. Ko e fika telefoni, teke fitu taki mai ka te au ko noa ua ua noa fitu hiva, ono ni maono walu, pe ko ho au tonu mau pe ke mau ia te, ko e fika te au fitu ono e he Nelson Street I onehanga, ka mou mea.
4: Ko e mau timi, o giai ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe Pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tautahi, so tia tauta, pe koe lau lā puna.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo au awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fu uke si I a nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ki e tau motu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi maa mao tolu.
4: E hao I he meili.
7: O ku tau mua ai nima tolu taha pe ai ke whaama fola atu ha ngahi polo kalama o ku tuunga mao olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko fatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, petege e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafolalea be Broadcast Standards Authority I he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalua.
2: Ko kore whenga maare ko eni ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua I he tokonaki kahau ahu wanoa suneni ki he holo o siasi katolika o Otala I he taimi tahataha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue.
8: Kua mohoi ka atmoa whanono ia koe ni e kulupu tau reka reka. Ai We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau program wha malo sino mo whawhiohi. O ku whahoko ai pe ia he Star Hotel tua sila. Tolu hi waua Great South Road I o tahuhu. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kua taa pura kalama ania ka tiki nao tolu kotoa pe ke kau tou reka reka. Mauko he maa ngalo, mauko he tae lata. Koe whenga maari e nia ke ke hao koe ke whalere I e ngahi kupu koe ia. Koe ia e o kua tu he ni e whakaafe loto maa whana ke kau tou reka reka kotoa pe o loto ao kalani. Ke mou kau mai ke he tau pura kalama wha maalo hi sino mo wha feohi. E ko mou moi lere I mo moi fefia. Koe moto ia o We the People. Fua papatu piliki talanoa o Fisa Fituta.
2: Henga maari koe ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reka reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo. Kore whangi mariko ni ke o atua I e ki I whanonongo koini, ki he kāinga niu a topu tapu, Mokin mautolu kotoa pe, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti moe pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
9: Kokore whanga maari koni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, moe enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, ihe mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tuasila, pia moe hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.